asisi abiem me se wo beye yie asisi adan wo ba beye yie wo ba seria nyabo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedi a shewa fruma wo de ma awurade awurade nya me nya wani da so ye na wo beye yie na wa ye yie asaya ye yie wo beye yie na wo de bia cheche.

0: dibru di nyina so wona sroma fo nyina kutuo ah me so ba kutu na kutu ba kutu ba kutu arati yey
1: one minute

nyamia ni mo nyam wa nyamia seda ampa wa nu muda se wo ti ase na wo nkwa na se yankai wo anka wo fo ho a woni me mom woni me mom woni me mom na ye shirade e bu ye eni ato ye e ti fio

0: Ewurade ene me boni nti. Wo wo wa se nyane so ma me. Me boni nti. Wo pau na zwa. Na wo wo fi mu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade u do we che. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.

nyame bi wo ho ane tumi so wo no ma ne nsa so ane po so chia yeji wo no kasa na nkoni tutu obi ye tumi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame prekopo

0: We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asen yanu suna berme dene mkatu homa minu miru. Ni wona ma yensu se aman frafwa tise ye yensu se ya sebidia. Ede ne si mkansi yentu berme hunyom. Yabetun hunyom ni akane nyo nyamachere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.